0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

Bile su to Cecilia Krul i Taylor Swift, a mi u leitmotivu nastavku prelazimo na pjesme iz poznatih filmova. Slijedi nam Carly Simon i You're So Vain iz filma How to Lose a Guy in 10 Days i Billie Eilish s pjesmom What Was I Made For iz filma Barbie, koja je osvojila i Oscara za najbolju originalnu pjesmu.

Za kraj današnjeg leitmotiva slušamo Roya Robinsona i pjesmu Oh Pretty Woman iz istoimene kultne romantične komedije iz 90. S vama je bila Sara Bagić. Do slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Fiona ili ja. Hajde da uradimo to u kolima. Izaberi ili ona ili ja. Hajde da uradimo u tvojim kolima.
1: Prije nego Shazam dozna
2: Reality Check.
1: Crni dani Cerna je band s kojim se nisam do sada susreo i baš se pitam zašto nisam. Riječ je o bendu iz Lukavca u BiH koja već godinama gradi prepoznatljiv muzički izraz kroz mračnu atmosferu, introspektivne tekstove i zvuk koji se oslije na post-punk, gothic rock i alternativnu muziku. Na sceni su prisutni još od 2014. godine, a Nosi je njihov najnoviji singl.

0: Slušate
1: Reality Check. Šibenski reper i producent Hopo pravim imenom Luka Vukorepa objavio je za diskorsku kuću Mudri Brk EP pod nazivom Karneval uvertira u Figure of Ples. Kažu njegovi izdavači da nakon dosadašnjih singlova i debitanskog albuma Vaga, Nomad, Meteoropat, Hop u novom izdanju dodatno potvrđuje poziciju jednog od najzanimljivijih autorskih imena nove domaće rap scene. Moram priznati da je stvarno zanimljiv. Prvi singl s tog EP-a zove se Kakarot.

0: Square Facts.
1: Jeste li znali da je 1983. godine najprodovaniji instrumentalni album u Jugoslaviji bio u cijelosti elektronički? Riječ je o albumu klavijaturiste i jednog pionira elektronike Lazi Ristovskog. Ristovski je bio član grupe Smak i Bjelodugme, ali je isnimao albume sa brojnim bendovima u to vrijeme. Međutim, njegovo oduševljenje i vještinja sviranja prvih sintesajzera ga je navela da snimi solo album kojeg nazvao Merge ili Merge. Neću vam pustiti cijelu naslovnu stvar s tog albuma jer traje više od 8 minuta, ali ćete shvatiti zašto su ga zvali jugoslavenski Jean-Michel Jarre.

Bile su to Cecilia Krul i Taylor Swift, a mi u Leitmotivu nastavku prelazimo na pjesme iz poznatih filmova. Slijedi nam Carly Simon i You're So Vain iz filma How to Lose a Guy in 10 Days i Billie Eilish s pjesmom What Was I Made For iz filma Barbie, koja je osvojila i Oscara za najbolju originalnu pjesmu.

Za kraj današnjeg leitmotiva slušamo Roya Robinsona i pjesmu Oh Pretty Woman iz istoimene kultne romantične komedije iz 90. S vama je bila Sara Bagić. Do slušanja.

0: ima.
1: Prije nego Shazam dozna.
2: Reality check.
1: Crni dani Cerna je bend s kojim se nisam do sada susreo i baš se pitam zašto nisam. Riječ je o bendu iz Lukavca u BiH koja već godinama gradi prepoznatljiv muzički izraz kroz mračnu atmosferu, introspektivne tekstove i zvuk koji se oslije na post-punk, gothic rock i alternativnu muziku. Na sceni su prisutni još od 2014. godine, a Nosi je njihov najnoviji single.

0: Slušate
1: Reality Check. Šibenski reper i producent Hopo pravim imenom Luka Vukorepa objavio je za diskorsku kuću Mudri Brk EP pod nazivom Karneval uvertira u Figure of Place. Kažu njegovi izdavači da nakon dosadašnjih singlova i debitanskog albuma Vaga, Nomad, Meteoropat, Hop u novom izdanju dodatno potvrđuje poziciju jednog od najzanimljivijih autorskih imena nove domaće rap scene. Moram priznati da je stvarno zanimljiv. Prvi singl s tog EP-a zove se Kakarot.